best. Mihar gading pas kadi deminit hing af de mag ena wagu tene kamala bata je to masi ke kurani me fane ka tiktok ke baveri ke lave me jha deni ki hi ne ke hi di fa ma ro pali